0: ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। FIH ਮਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਰਗੁਏ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ 2 ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਸੋਰੇਂਗ ਨੇ 1 ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਲ ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 3-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਨਾ ਨੇ ਪਨਾਮਾ 'ਤੇ 1-0 ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਰੇਸ਼ੀਆ ਖਿਲਾਫ 4-2 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਮੇਤ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨਾਲ ਵੀਵਾਟੈਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਤਬਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ FIH ਮਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉਰਗੁਏ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸ਼ਾਮੀ 6:20 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: ਆਦਾਬ, ਯੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ, ਖਬਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਬੇਗ। وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے سرکردہ تاجروں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی کئی میٹنگز کریں گے۔ وہ ویوا ٹیک سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ مرکز مالی سال 2026-27 میں 26 کلومیٹر دیہی سڑکوں کی تعمیر کرے گا، جس پر 18,900 کروڑ روپے سے زیادہ کی لاگت آئے گی۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے رتبرت بنرجی کو اسمبلی میں اپوزیشن رہنما مقرر کرنے کے فیصلے پر کوئی عبوری حکم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں ایک سڑک حادثے میں ایک ہی گاؤں کے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مفاہمت نامہ پر عمل شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے امن مذاکرات کی امیدیں پیدا ہو گئی ہیں۔ اور ہاکی میں بھارت نے اروگوئے کو 3-2 سے ہرایا، جس کے بعد وہ نیوزی لینڈ میں FIH خواتین کے نیشنز کپ میں سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج پیرس میں فرانس کے سرکردہ تاجروں کے ساتھ بہت سی اعلیٰ سطح کی میٹنگیں کریں گے۔ وہ میٹنگیں بھارت فرانس اقتصادی اور صنعتی تعاون کو گہرا کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر کریں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: وزیر اعظم سینٹ گوبین کے چیئرمین اور CEO بینوئٹ بیجین کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ اس میں ماحول کے لیے سازگار مینوفیکچرنگ اور مستقبل بنیادی ڈھانچے پر توجہ دی جائے گی۔ وہ اسمارٹ موبیلٹی اور ریل جدید کاری میں تعاون کے موقع تلاش کرنے کے لیے ایلسٹوم کے CEO سے بھی ملاقات کریں گے۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں وزیر اعظم مصنوعی ذہانت، اختراع اور ذمہ دار AI حکمرانی کے بارے میں مسٹر AI کے بانی ساتھی اور CEO آرتھر مینش کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ میٹنگوں کا یہ سلسلہ CMA CGM گروپ کے چیئرمین اور CEO روڈولف ساڈے کی میٹنگ کے ساتھ ختم ہو جائے گا، جس میں امید ہے کہ وہ سمندر کے راستے تجارت، بندرگاہوں کو جدید شکل دیے جانے اور مستحکم عالمی سپلائی چین پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ان سرگرمیوں سے بھارت اور فرانس کے درمیان بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ مہیش چوباڈے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد المالک۔
1: وزیر اعظم فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ ویوا ٹیک سمٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ یہ سمٹ ٹیکنالوجی اور اسٹارٹ اپ کی یورپ کی سب سے بڑی تقریب ہے، جس میں امید ہے کہ جناب مودی بھارت کے اختراع سے متعلق ترقی پاتے ہوئے ایکو نظام اور ٹیکنالوجی کی پیش رفت کو اجاگر کریں گے۔ ویوا ٹیک سمٹ میں بھارت کا سب سے بڑا پویلین ہے، جو بھارت اور یورپ کے درمیان اختراع سے متعلق ایکو نظام کی شراکت داری کے بڑے امکانات کی علامت ہے۔ مرکز 2026-27 کے مالی سال کے دوران دیہی علاقوں میں 26,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں تعمیر کرے گا۔ دیہی